0: प्रियम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः बलदेवानन्द सागरः
1: यति नन्दो निन्दारो निन्दारो

ओमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। यस्मिन् सर्वं यतः सर्वं यः सर्वं सर्वदृक् तथा सर्वभावपदातीतं बोधानन्दं स्मर।